lane go bona gore tsatsing la la osane o tla fumana jola ka magethe lena no lane la bodibeng ba mahlomola meke o ya jwa meke waka ai ke be ke thaba ntate ke be ke thaba ha ke bona fa tlhose di dance na le gotswe o bona e bona le motho ra ya borobedi o di mahloho helang ra ya ra o mamela ka mogana ko mohaisane e banna mohaisane be o sala nyamela kae e sala o nyamela mohaisane e sala o nyamela empa he ke a bona gore ka nnete bophelo bo ntse bo le teng o ntse o le gantle wena a kgaitsedi ya motho re ke bone molaetse o monke o ne mona gore go jele ka tsebe ka mona ka garataung ntate biso ke mmalefutshweu ke a leboga kgaitsedi ya motho ka moo ka garataung natefelwa dumela ntate biso ke ntse ke o mametse ke le kwano kwading ga sodi ke mpolokeng ga polaki ke a leboga kgaitsedi ya motho ka moo ka ka moka kwading ka moo ke leboa go menagane wena mogatiwa waka mamadi ge ga e le mona e le motsotso o le mongwe gantle ka morago ra ena borobedi ke fete ke dikela ka mane ka mogotlong ke nke jalohe Seiso High School bana ba ntate kao ka mono le mme gana ke mmema ke mmema ngopotsa nagana o mmema ngopotsa nagana o mmemang ka moo ka ba bona na ona ba ntate kao le mme masia bonga na mme masia bonga o ntse a le teng ka moo ka Seiso High School ka moo na e bo ntse a le teng ntate kao wena ntate o ntatlhetseng a e ka o thotse ntate o thotse tu o thotse tu empa he ge tla bona na ge e tsabang le lona moo he mogotlong high school ke kopatlhe o eletlhe se ka tsamaelelang go le le nna bakatuwa baka ke ntse ke le rata ke ntse ke le tlhoka Seiso High School.

beke ena ne le beke ena beke ena e ne e le beke ena e tlileng o ne e tsala dintho tse ngata baka ke mollo sannere a tsamayagalo fela le mannotin.

0: amanxeba mizitsikyane ka ribona fela le shumele mzimu raro pele go tlo renyane le shumele le mzimu mere ya ena pina go tlo fela ke speedo ka mana ka tipo nwa tsomo pola le ba wao le ba wao ya na mthata pina ya ne ya puppy love ke ra tlo ka mane e ke mang ke Josh Sano a le ka mane ka fix bag yo a re sa mora way bag bo high school Puppy laugh little bow wow.
1: Yo. Yo.

tso e mara go fela le skoto hantle ka mara hora ena ga re le bile mane hle horeng ya bohlano ga ena ya bohlano mamedi wa selama sa Sotho ke tla lebe khutlo lena la re di lata mabotsela keng ke mogahlelo wa bobedi ke tabele mino wa gwa maseka ka re tsa mala fela jalo ka mino o no fhlela mane hore nya botshelela mo kgobelong ona ona le le hle ke tla ke re ke kwale ka yona ena.

0: ya polao ya motho ibile yentswe ke ofisi ge ka lo eleng head of CID ana ibe o fumana nyewe yeo o bo fumane ka hlolo ke o le ba a hlola motho yo thweng ke mota palwana ene le head of CID kana kwino ke ile ka etsa ka etsa nyewe eno ka e batla ba bile mantse ba ga motho yena ha ntho ka ba yetsa empa ine re ha ke na letsatsi la pele fela ka letsatsi la bogago ba ga e khona motho eno ha lo tsweng ntho e ntsweng ke ngwana eno ka mane e buima haholo motho eno o tlo thewela mme o na thewile o na thewile
1: fela o kontsetsa wena a bohlale bo ono bonkile ka kapo tsebo tseo o no ile a ithuta tsona jang
0: ke mo kgona ke reng nna ke ile sekolong sena seo thweng ke University of Hard Knocks tsela e kileng ka sotlwa ka yona ka baka la tshekamelo ya ka dipolotiking ke yona e ileng ya nketsa gore ke petelele empa le ga o le jalo tšhenne ntse ke le ngwana e kang o na le neonyane e kgetheileng gobane ga ko o jetsa ke re nna ke tlhaetse godimaslaba sena sa thuate kaya pelenyana motho ke ma ke ditshilong ke ne ke le ngwana wa lesotho kwana empa ga re fitlha mo nagang tate ya keta go retire bodisegeng ka 1958 ba o fitlha re dula hathamae mone ke ile ka ba tleba e feta le ya bashenyana bana ba masego mone nne ke lokisa dibaesekele nna ke fitlha mo lene ke lokisa dibaesekele kore ke le ka go bontsha gore
1: nao kadile
0: kaemorena wa ka morena wa rona o nang rata go a ile bamphasetsa ke le 16 years ana thamae mono ka baka gaga ntlo ke le 17 years kore ka tšhelete ya dibaesekele ka baka gaga gomonyane nyenyana ke go ene 4 meters by 3.5 meters e ne le ntlonyane nyenyana ke entse mone empakempa ke bona ke ile ka gaga ntlo ke le 17 years empa e ntse e le ka o bontsha fela go chee ka nnete ke ne ke na le negonyana e nngwe e kgetheileng go fapana le bana ba bangwe
1: ee sekolong teng o ne o entse na sekolong go na le ntho ile ka ithutela yona o tsona ntho tse tsa bo moteo
0: ga e le gante sekolong lega ke kene sekolo mona ke kene sekolo go fitlhela JC ga ke keta go etsa JC yaka ke bile ke patise ka third class ke ne ke se ngwana selee fela ntho ile a etsago ke ketelele ke patise ka third class kobane ke ne ke etsa latin fele bana ba ne ba re tsheya ba re re etsa dead language itse go setse kgwedi tse nne fela ke tlilo ngola JC yaka
1: latin gana ke puo e buang maamerikeng kwa e bua
0: latin ke maitalian no ke language ya bafinna kempa ke le bafela latin yona etlile kena ebile semolao mo etlile e sebetsa gao e ntse le teng o tla utlwa bantse ba kenya mantswe a mangwe a o sa utlwe gona ke yang ke ya selatin ne kele ka go tlhalosetsa gona
1: selatin sena ke sane se o thweng se ngotse
0: bebeeaseerekeleeeeeae jale he ya ba nna ga go setse kgwedi tse nne fela ke longwe la JC kabe ke ba influenced ke bana ba o ke bo e pase ga e paswe ntho ena le thine ga e paswe kabe ke etsa sesotho sa go form 1 form 2 form C ka 4 months ka se faila gore ke faile ya bantho eo yona e etsa gore aggregate yaka e theowe ya di-subject tsaka e theowela tlase ke be ke pasa ka third class ga e le gantle go ja ke ne ke pasetse gantle ke dumelang kabe ke ile nna ka ya gakabe ke ntshetsa pele dithuto tsaka ke ya high school bane ke rata boagente jale ya baka lebaka leo fela ke sa amogelei gantle dikolong tse dingwe fe le bofutsana le bona ga ke ya go jetsa ka tabaka go kalene se ke le mofutsana-futsana ga e gore bonane se ke lokisa dibaesekele ko bane dikgomo tsa eso di ile tsa utsiwa ka 1964 tse 19 di utsiwa gona gae mono ka bosiu bo le bongwe ga ba ga utsiwa le pege thaba bosiu kwana ya baga ba ba futsana-futsana-futsana ke ditaba tse ke tlatla ke bua ka tsona tsa bophelo baka jale he ka morago go gore jale ke feile ke pasa ka third class ke mo kile ka etsa keto ya gore ah ka ga sentse ke lokisa dibaesekele ko re tle ke e fokothi ko teya makoloi
1: o ka nako eno fokothi ne baonka ka yona JC
0: bana manka le masalana 6 fokothi e ne nka le masalana 6 kana kweno e ne nka le masterand 6
1: ke mo bona o laba sa bolentse dithuamae
0: tlile re fumane mo o tshwanetse otho dithuamaja etlhe o ne nkuwa le masterand 6 fela
1: ne le bitsa dithuamaja obane nkile ka ebotsa monna mo lo mapesela potso ena gorena gobane o ne otho batho ba fokodiga
0: kere mphe e ne e ileng gwa tseiwa ka yona sethato e ne le go aga
1: o ka
0: moago ande go gago ka lejwe

0: maziso namani akomuka fanyajwa ko
1: ahe
0: ila namani muzofu namani muzofu namani akomuka fanyajwa ko
1: ahe
0: ila namani muzofu namani

0: kani akauka sida za timwana yana tsumu aiho se bona na se ikoti malane mato machana nuta
1: ngani luta
0: kama gana wale kaleza ule
1: timu zori shaba.

phamisitse letsola ha o le ho kae ka jeno o phamisitse letsola ha o le ho kae ka jeno re mthibo arema tsaka le bilo tsa tsela ga jeno no tla ho pola ke selemo sena ke selemo se se holo man go diena ke selemo sa re se o ka tsona ga tseba ngante ya mthibo a re kitika ga lena ha kitika ba lo hantle ma dilemo tse ka hle mthibo o shi mesi lesi Selemonse

0: Hi, Letho.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana sa kgomo di mele re pitsa majwele.
0: Dumela.
1: O phela ntse ngwane.
0: Ke a phela, wena o phela ko?
1: O lukwe ka mao, se kopa o letatojane ke nkgone kgotswa ke legela polo.
0: Letatojane.
1: Ke letela nkgone tshwetshile. Nkgone o kgala ke o lela go letatojane. Nkgone o phela ke senthego. Nkgono nka lesa magolong a matala bonkgono botlhe le bontate mogolo bomme le bontate baoši babotsi ba betsa le nkgono kgotswa ke legela polo ke a leboa mosakwana
0: a ke leboe
1: ntate.
0: Hi Letwe.
2: Hi
0: Letwe. Hi Letwe. Hi Letwe. Hi Letwe. Hi Letwe.
2: Kana ga tele ka makgethe, nna ke ba wa nkutlwa ntate.
0: Ka ofela.
2: Ke tsela ya sa go tsena go le go tsena. A mo ga nkhono. Ba tsheka le ba. Go tse ke e re la pulo. Ke tebe tsa maye, ko mane ke go tloa. A me a ba se tsena ya ke a ga tsela. Go tsela na ntate ntate. Yo go tsana ke no ka ka solo. Ne ntate ya ka ga ntse ntate a ka kwana ka South Africa. Ka nnete ha ke tsena ya le tsana mo ya sempotela. Ha kukuli tse ka la ha o ntle ntle ka taba tsa ke nna le ho khutsa ja ya ha ntse ka la ga tole ka ma khatente tse tse ja mai a tsi ka ntse ka tete ma ta se ne ma se ne sa mpho ka di ke na mpho ka se se ne mo ke le wan tate ane
0: ai lit
3: ka la ga tole ka ma khatente
0: ja vela
3: ke sa bana sa go ke dira go ala le le tsama go
0: ya pela nda de bana pela go
3: ke tse han tenta di ke go pa le ka thoya nda de tsama go e
0: tade
3: a ke kala ka wena mo gudu wa go ne ke re nda de go tana ke no ka ka tlola ke re nda de khosha ga boko ke re nda de le fapakana la Maria tseole ke re nda de qhau ga tla go potlo ka le rumo ke re ntate no ka tsatswa ke dino ka na ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke re ntate khale madi a o sele ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate ho le tatho ya nku ipata khotso ke re ntate ke sela se bata se kwetse tsela ke re ntate re lokela ho hola mogaung wa morena ke re nkgono tla fuwa ka lereko ke re nkgono phokolang go sa nna ke re nne sedila ditšhaba ke re nne o tateya ka lenyetla ke re nne ke a tsamaya ke a kerekeng ke re nne nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebeka nne kobela ka mofeng wa peke ke re nne bula bakelo ke re nne kganya lefatsheng ke re nne etsa mesebetsi e metle nne tshepong ya ka ke tshepile morena ke re nne di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne letlang le bona ga le ngwe elwe bana a nka siang nkgono ka kabakentse phoso e kgolo a gore nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono kgale ke lela go letsa thojana ke re nkgono monate ga o phuthelwe ya e betang le bona ke ntate bine la morena sefela se setšhata palo sotso gatebo ke ao file montia mosadi eno a jowe o na mpolaya mosadi eno a jowe ntate sepola bajweng a ke ntate
0: tla wotla tla wotla
3: wena o fana ka
0: pofu
3: o fana ka pofu wena ta a ke ntate sepola bajweng
0: Daddy.
3: Daddy, Daddy.